0: tọji gbọri vi omi elia
1: eh
0: avinyo bure mi po na ma
1: ao
0: ma bi mi atoza guna oso nya toza guna omi elia
1: eh
0: avinyo bure mi po na ma
1: ao
2: we kwedu
0: eh.